موجوده ته البيس زي ما هاته تو 2020 دي تو لوي وخدي ما اخبار فاكرين وبري بيت جاما خونو او ياخد ابو وتاني جي مثلا ناس بكان افصال بيس شاري ما هاته تو شانزار رفاتي ما هاتن اك جي برازيل ما بو نحن جي مال مفرقه حردان كور كنا سيزده مها يانزده 2015 شنگار برین وی وی چاگه دست مقابل شنگار کربان و خلاص کربان ویجش ویجا ورو حتان همانا یعنی ویها بود ساله